0: Oye to tuba fun Olorun yen. Egbe fun egbe fun. Osuba re o.
1: Oba ta ori.
0: Ta isa wa re. Osuba re o.
1: Osuba re o. Osuba re o. Oba ta ori.
0: Ta isa wa re.
1: Osuba re o.